יפה ברורים יש לי עוד נוכל פרי אדם מתגעת עם פייגי ישכן תומני ישר ישקולים ישכן פרי אדם ספיפים הבולים ודוסים פרי אסוף ובלי אדם